0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
10: Radiogodis.

0: sommar. Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige.
2: Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna.

0: Det är dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
1: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
0: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

girl.

Y así fue.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: FM.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hans verkan.
8: Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses!

0: utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
1: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
2: En kaffe tack.
3: Kommer här.
2: Många nya kunder i varuhuset idag.
3: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
2: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
3: Jo.
4: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
5: Hos Biltema.
6: Telenor presenterar nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
3: Va?
7: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
7: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska svara eller ska inte svara?
3: Vad är det för nummer?
6: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
8: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
9: Och här är nyheterna som inleder med att två män greps i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer valkampanjade på Drottningtorget i centrala Göteborg igår, det uppger GP. Det är oklart vad som hänt och vad männen är misstänkta för, men polisen säger att ingen person är fysiskt skadad. Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hundar. Partiet säger till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer för att hota människor eller som ett vapen. Vår tredje ägare till vissa kamphundsraser har dömts för brott, visade Uppdrag granskning förra året. Och bara 4 dagar efter EM-finalen så vann Armand Duplantis en högklassig stavhoppstävling på Diamond League-galan i Lausanne. Greken Manuel Karalis klarade 6,16, personligt rekord utomhus för hans del. Men det var återigen Mondo som vann på höjden 6,21. Han gjorde även 2 misslyckade försök på världsrekordhöjden 6,32. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.

0: SMHI varnar fortsatt för höga flöden och översvämningar i delar av Norrbotten och Lappland. Stråket med regn ligger kvar idag fredag, men det är något lugnare jämfört med igår torsdag. I södra och mellersta Norrland väntas varierad molnighet och plats för lite sol, medan det blir mer skurbetonat längre söderut i landet. Och vi får också fortsatt en temperatur på runt 20 grader i Götaland och Svealand, och även delar av Norrlandskusten kommer nog upp till runt 20 grader, och nu även lite varmare i Norrlands inland, 16-17 grader kan man nog komma upp till under dagen. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

vill ha en webbradio som strömmar ut bra 80-talsmusik, ja, då ska du knappa in radiogodis.se, där vi har hört Magne Furuholmen, Paul Vaktor och så sångaren Mårten Harket. Och då handlar det förstås om Aha. Och från plattan Stay on these roads kommer den här låten You are the one. Och innan det så hörde vi Simple Minds, och i bästa nuromanskostymen levererade de Glittering Prize. Och från Norge via Skottland så styr vi kosan mot Italien, där 80-talsmusiken nästan oavsett genre svängde grymt. Och får man dessutom då hjälp av superproducenterna Jimmy Jam och Terry Lewis, ja, då kan det ju inte gå fel. Här är Change!

0: musik nonstop, det är det mycket enkla konceptet här på radiogodis.se. Musik som draghjälp till film var ju ett gångbart koncept under 80-talet. Och den här låten är hämtad ifrån filmen Den vilda jakten på juvelen, som i original hette Jewel of the Nile. Och i videon till den här låten så körade Michael Douglas, Kathleen Turner och Danny DeVito bakom Billy Ocean sjungandes When the going gets tough, the tough get going. Och innan det så hörde vi Change och låten Change of Heart.
1: Radio Godis.
0: Vi fortsätter med en dam som nu mer är en fakultet på området trädgårdar med egen tv-show Min Sann. Men om planta i studion, det var hon långt ifrån. Tillsammans med sin låtskrivande broder Ricky Wilde levererade hon många hits. Bland annat denna The Touch. Här är Kim Wilde.

0: En riktig 80-tals bonanza är det här på radiogodis.se. Och vi har hört Pepsi and Shirley, som ju fick sitt genombrott som körtjejer bakom George Michael och Andrew Ridgely i Wham. Men så till sist så fick de även pröva sina solovingar, och vi har just hört Perfect Stranger. Smokey Robinson, den gamla soul-legenden, har ju influerat och imponerat många i branschen, och det har ju påtalats på många olika sätt. Martin Fry, som är sångare i ABC, uttrycker det ganska fint när han konstaterar att när Smokey sjunger så hör jag fioler spela. Hör här själva, ABC.
1: Radio Godis.

radiogodis.se med ett litet mini-soulblock. Först hörde vi Philip Bailey som förutom duetten Easy Lover med Phil Collins är mest känd som den som tillsammans med Maurice White hade hand om sången i Earth, Wind and Fire. Här har vi honom solo dock i låten I Wanna Know. Och så var det ju ABC som gav oss When Smokey Sings. Och tvära kast blir det här på radiogodis.se. Från skir soul-romantik till lite mer rockig krigsskildring. Thin Lizzy-legenden Phil Lynott och gitarrvirtuosen Gary Moore hör vi i Out in the Field.

Webbradio med bara 80-talshits, ja, det är radiogodis.se. Jonglerandes med en jordglobsballong i bästa Charlie Chaplin-stil fixade Sidney Youngblood till en av 1989 års största hits, If Only I Could. Och innan det så hörde vi Out in the Fields med Gary Moore och Phil Lynott. Och Sidney Youngblood var ju lite av en one-hit wonder. Och detsamma kan man väl säga om nästa artist, Alicia. En i mängden av italo-disco-akter som dansade en sommar. Och det som det dansades till i Alicias fall är Baby Talk.

Radiogodis.se är ju sajten som ger dig allt det mesta och det bästa från 80-talet. Och vi har just hört Christopher Cross, som ju är mannen som sjöng om att bli kär någonstans mellan månen och New York City. Arthur's Theme hette ju den låten, och den följs upp med All Right som vi hörde alldeles nyss. Och så svidar vi om till danskostymen, och den som bjuder upp till dans är Gloria Estefan, som vi hör här tillsammans med sitt Miami Sound Machine, som får det att svänga riktigt grymt här i 1, 2, 3.

Gloria Estefan and the Miami Sound Machine hörde vi i 1, 2, 3. Och det blir dags för mig att dansa ut ifrån studion. Men ni vet ju att radiogodis.se snurrar 24/7 med fantastiskt bra musik ifrån 80-talet. Jag heter David Lyning. Jag lämnar er med några som har haft kurage nog att göra en cover av en ganska så hyllad rocklåt. Nämligen Alice Coopers gamla School's Out. Och de som har gjort det är Thissy Thiers. Och så Michael Cretu, ni vet han som hade en jättehit med låten Samurai. Projektnamnet är Cretu and Thiers. Här kommer Schools Out. Ha det bäst!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Låt oss nu ägna en tacksamhetens tanke åt två andra städer. Enköping, där han är född, och Eskilstuna, där han nu verkar som speciallärare med tre gitarrer och en svart katt. Sen säger Morgonpasset och Ryska posten, så är det väl såklart att jag menar den senaste stjärnan på svensk underhållningshimmel. Plats i etten för Tutte Wallin.
1: Radiogodis. Tjena polen.

skit i bussen, ta en taxi, så kan du sova en halvtimme. Men för att du enklare ska komma upp, så har jag några övningar för dig. Som du mycket väl vet, så är kudden mycket kallare och skönare på andra sidan. Allt har vänt på kudden. Och så gör du precis som jag gör. Gäspa som jag gör. Är du med?

Det går strax över. Ja, precis vad jag skulle säga. Tendensi. Ja, men helst utan filter. Och har du med filter så sätter du rätt ände. Och så gör vi så här.

gick ju riktigt fint det där. Orkar du få upp kyls? Att ta in med bägge händerna. Och så tredje hyllan till höger. Hoppa vi över mjölken, ta för mjölken istället. Och hör du, kan du telefonnumret till taxin? Ja, här där jag bor är det 330-10, men du kan ju alltid ringa till nummerbyrån. Ja, just. Hörru du, ett litet råd. Ikväll när du kommer hem så lägg dig med kläderna på. Så sparar du in 10 minuter i morgonbil. Ja, just. Hörru du, ha en fin dag. Men först...

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
13: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
14: Och här är nyheterna som inleder med att två män greps i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer valkampanjade på Drottningtorget i centrala Göteborg igår, det uppger GP. Det är oklart vad som hänt och vad männen är misstänkta för, men polisen säger att ingen person är fysiskt skadad. Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hundar. Partiet säger till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer för att hota människor eller som ett vapen. Vår tredje ägare till vissa kamphundsraser har dömts för brott, visade Uppdrag granskning förra året. Och bara 4 dagar efter EM-finalen så vann Armand Duplantis en högklassig stavhoppstävling på Diamond League-galan i Lausanne. Greken Manuel Karalis klarade 6,16, personligt rekord utomhus för hans del. Men det var återigen Mondo som vann på höjden 6,21. Han gjorde även 2 misslyckade försök på världsrekordhöjden 6,32. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.

0: SMHI varnar fortsatt för höga flöden och översvämningar i delar av Norrbotten och Lappland. Stråket med regn ligger kvar idag fredag, men det är något lugnare jämfört med igår torsdag. I södra och mellersta Norrland väntas varierad molnighet och plats för lite sol, medan det blir mer skurbetonat längre söderut i landet. Och vi får också fortsatt en temperatur på runt 20 grader i Götaland och Svealand, och även delar av Norrlandskusten kommer nog upp till runt 20 grader, och nu även lite varmare i Norrlands inland. 16-17 grader kan man nog komma upp till under dagen. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Radiogodis.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: på väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och här är nyheterna som inleder med att två män greps i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer valkampanjade på Drottningtorget i centrala Göteborg igår, det uppger GP. Det är oklart vad som hänt och vad männen är misstänkta för, men polisen säger att ingen person är fysiskt skadad. Socialdemokraterna vill göra det förbjudet för gängkriminella att äga hundar. Partiet säger till Aftonbladet att hundarna används som statusmarkörer för att hota människor eller som ett vapen. Vår tredje ägare till vissa kamphundsraser har

dömts för brott visade Uppdrag granskning förra året. Och bara 4 dagar efter EM-finalen så vann Armand Duplantis en högklassig stavhoppstävling på Diamond League-galan i Lausanne. Greken Manuel Karalis klarade 6,16, personligt rekord utomhus för hans del. Men det var återigen Mondo som vann på höjden 6,21. Han gjorde även 2 misslyckade försök på världsrekordhöjden 6,32. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.

0: SMHI varnar fortsatt för höga flöden och översvämningar i delar av Norrbotten och Lappland. Stråket med regn ligger kvar idag fredag, men det är något lugnare jämfört med igår torsdag. I södra och mellersta Norrland väntas varierad molnighet och plats för lite sol, medan det blir mer skurbetonat längre söderut i landet. Och vi får också fortsatt en temperatur på runt 20 grader i Götaland och Svealand, och även delar av Norrlandskusten kommer nog upp till runt 20 grader, och nu även lite varmare i Norrlands inland, 16-17 grader kan man nog komma upp till under dagen. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Radiogodis.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning. Och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag. Och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

välkomna till Nevergreens igen. Vi öser ur den oändliga brunn av låtar från 80-talet som aldrig slog. Först ut idag, Pete Townsends brorsa.

Townsend heter han. Yngre bror till legendariska The Who-gitarristen Pete Townsend. Simon gav ut ett antal singlar i eget namn på 70- och 80-talet, samtidigt som han faktiskt var en bakgrundsmedlem till The Who. Något som han är än idag när bandet återförenas då då. Det är brorsan Pete som har producerat den här Paul Weller-ekande singeln I'm the Answer från 1983. Ungefär samtidigt rådde det dansfeber i filmens värld. Filmer som Flashdance och Footloose gjorde även avtryck på hitlistorna. Men precis som i alla andra framgångsrika genrer så finns det såklart artister och låtar som hamnade utanför. Caroline Tones hette en ung tjej som lånade pigga soundet från artister som Aaron Carter och Denise Williams här på singeln Believe in the Beat.

Mary Lynn Tones heter hon. Frekvent använd bakgrundssångerska på disco och soulplattor på 80-talet. Men sen fick hon också några sekunder i rampljuset här i eget namn. Detta var en singel plockad från filmen Breaking 2. Uppföljaren till breakdance-filmen Breakin alltså. Såväl filmen som den här låten fick marginella framgångar när det begav sig. Believe in the Beat heter den och kom ut 1984. Vi stannar i ungefär samma genre av driven radiopop, men beger oss till England. Därifrån kommer nämligen Chris Morris, en kille som behövde bege sig till skivbolag i Holland för att få skivkontrakt. Klassisk brittisk radiopop med lite kontinentala influenser på singeln All Night.

1983 kom den, All Night, en av fyra singlar med Chris Morris. Engelsman som alltså fick ta sig till Holland för att få igång sin karriär. Lite samma trick använde Paul Oxley, en kille från Manchester i England som kunde rida på sin för tiden exotiska hemvist när han startade band i Finland i början av 80-talet. Där bildade han Paul Oxley Unit, som dock aldrig lyckades göra något väsen av sig utanför Finlands gränser. Radioanpassad, tidtypisk powerpop här på singeln.

1980 kom den där Another Heartbreak med Paul Oxley Junit, hemmahörande i Helsingfors. Paul Oxley är verksam i Finland än idag, framförallt som låtskrivare och producent, och har haft ett antal låtar med i finska Melodifestivalen genom åren. Mike Edwards heter en kille som började sin bana som sångare i pubrockbandet Livewire. När bandet splittrades i början av 80-talet valde Mike ett mer syntbaserat sound för sin solokarriär. 1983 kom singeln Beat of My Heart.

svenska Mike Edwards där. Det var i Italien som han hade både sitt skivbolag och sin marginella framgång med singeln Beat of My Heart 1983. En annan Edwards finns på nästa skiva. Ray Edwards bildade nämligen tillsammans med Paul Beverstock duon A Bigger Splash. Ett band med rötter i postpunken men som fick en kommersiell chans på storbolaget A&M 1984. Det är Sting som har producerat den här singeln. Den karibisk influerade I Don't Believe a Word.

Bigger Splash. Ja, så heter en berömd målning av popkonstnären David Hockney från slutet av 60-talet. Det är också namnet på den här kortlivade duon från England. I Don't Believe a Word heter den här singeln från 1984. Billy Field är en musikprofil från Australien som gjort sig känd både som musiker och branschmänniska där borta. Efter ett par mindre hits i hemlandet satsade han internationellt 1983 och gjorde bland annat framträdanden i svensk TV. Sorglös Disney-sväng här på singeln Try Biology.

0: och trots det smittande svänget där så blir det absolut ingenting av Billy Fields Try Biology från 1983.
1: Radiogodis.se.
0: Sofistikerad brittisk pop var något som band som Prefab Sprout och Dream Academy representerade på listorna i mitten av 80-talet. I deras körvattel fanns bandet Puka Makes Three. Här med singen Take It.

heter det här bandet. Det underliga namnet är taget från en keltisk folksaga. 1984 kom singeln som heter Take It Back. 1983 fick man gärna rappa på sina popsinglar. Wham och Tom Tom Club var två akter som populariserade rappen på topplistorna. Och det var nog ungefär samma tankebanor som fanns hos gänget vi hör här i bakgrunden. Billy, Jackie och Samantha heter de tre London-tjejerna i bandet Girls Can't Help It. Här på singeln Rhythm of the Jungle.

Rhythm and Rap låret i tiden 1983. Men trots det så blev det aldrig några listplaceringar för Rhythm of the Jungle med trion Girls Can't Help It. Göran Ryd blev en kort bekantskap i kändisspalterna med hiten Keep on Jogging i slutet av 70-talet. 1985 gjorde han ett nytt försök att väcka lite liv i den slumrande karriären med bandet Spargo med Z. Trion fick ändra sin stavning från S till Z efter påtryckningar från en holländsk band som hade lagt beslag på S-stavningen. Och visst måste man ha sneglat på Billy Ocean's Caribbean Queen här på

Göran Rydar bakom micken i trion Spargo och låten Bara en på tusen från 1985. En annan av gruppens medlemmar var förresten keyboardisten Mikael Boljos som 10 år senare skulle gifta sig med Marie Fredriksson. Nick Jameson är idag en vänanlitad röst till tecknad film och dataspel. Men en gång i tiden var han medlem i brittiska bluesrockbandet Foghat. På 80-talet testade han sina solovingar med ett sound åt FM-rockhållet. Kanske låter det allra mest Mr. Mister här om singeln Weatherman.

Weatherman med Nick Jameson från 1986. En låt som inte hamnade på några listor, men året efter testades den igen med populära såpaskådisen Jack Wagner. Då med titeln Weatherman Says. Någon hit blev det inte heller i den versionen, men i alla fall några veckor på Billboard-listans nedre hälft. Detta blev den sista plattan idag, men så länge ni lyssnar så fortsätter jag att ösa Nevergreens över er. Tack för idag och på snart återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer vi på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-tals karameller.
3: Radiogodis.

It's Saturday.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa.

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Trevlig sommar önskar radiogodis.se.